0: Asculuie de ai.
1: Ascune beta opa. Dibakit kan?
2: Merry Christmas dan Kit Kat.